ćući ćuti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću mak

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, i on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: klasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

prodati katalog, da ona postane vlasnik toga svega, pa se ona odlučila za nešto što je nezamislivo i što kasnije možemo komentirati u glazbenoj industriji. Nanovo snimiti sve te albume koje je izgubila sa gotovo pa istom ili sličnim timom ljudi, sa potpuno identičnim stihovima i glazbom, i onda su nastali albumi Taylor's Version. I mi ćemo čuti tu Taylor's Version.

0: Možemo li reći da se danas u svakodnevnom životu Vojkove često citira?
1: Možemo, a zapravo to i nije čudno, jer ono o čemu Vojko govori zapravo je naša realnost i ono što svi proživljavamo, tako da nije ni čudno.
0: Recimo
1: zapravo
0: izrazi kako to, kako
1: tako
0: to
1: je, tako je.
0: Ili ono reka sam ne može, jako dobro opisuje upravo to kako mi funkcioniramo, kako komuniciramo. Naročito ovo je reka sam ne može, jedan, rekla bih, dalmatinski,
1: odraz mentaliteta, da.
0: Baš jedan, upisuje mentalni isklop. Najprije da ću reći ne može.
1: Tako je.
0: A poslije možda bude i drugačije.
1: Je.
2: Ne dao bih te mortadelu riže, rekao sam dajte mi 15 deka. Kad je izvagala bilo je više, može li 16